0: show, mien élévateur année.
1: Madame!
2: Here is a special. Here is a special.
3: واحد فاصلة سبعة
0: حضرتك لمين بتغني يا مدام؟
1: ما بتغني لحدا بس ليلي.